sunt 30 de smei, 30 minuti și obrei de pare slides. Să-ți înțeamnă, ia iarnă-i ceau. Nu-i dă la sărpar, doamnă, am căsvinie în șoane de-al Pietru, stă. Nu-i tu ne-ai sveni, galegăn, pirmă căs mărnișos răxtivs. Pietru, stă, vinie în șoane de-al starișă. Stare fem cu ori, iedzētātais. Ļaļaļā visas dienas garumā. Saka, bija jau tā pierasts. Pie hi un ha, pie laimīgās sagadīšanās. Arī tev sanāca arī pabūt tur uz skatuves, to sarkano bumbu palidināt. Padziedāt līdzi arī dzīvējā.